0: Korere o nkela.
1: Ayo, ke re ka tlo ntjene ke heri ya ka mosi wa te korere.
0: Korere o se ba tire.
2: Nkena ona ka ke swa ta sisa. E sene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka tina mwa pe ba ba khumya vo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. Me ofrega sa una sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana me ofrega so wa ta sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mai ye ni tana ke yo ja saka so siva. Ti so ti kimani ha mili, ti so siva. Nka je uhani ba khane ku.
2: Ke
4: henle tre mo sa yo re ra shekiro na ka yo pa. E piri ri khomo sa ya ntento.
2: Mama go khale tlo ntlo ko yo. Ke nona gore ba nopha nwa pe ya ho mkena ko musia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
6: my sapo my sapo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Hali so ile jua no pentahu ni muniwa shekuela na mathanu mahiko na tami loko mili mathanu na masheshe mweri wa mai mwaka wa 2026 sisa olokatiwa nlaga na sokuma la sampula nendwa huria la nipatini ho mteko arija eurozo nkahaya patani mundu helaka nena
2: Soku melasa, wampula.
3: Abdullah Fai Buatardi ni mwakele makuma suwa hano pentangu ni muniwa muhina masoku melasa wampula ena matani yolelo mahiku mloko mili ni matanda masheshe mweri wa mayu mwaka wa 2026. Wapoma aja wampula uhira ni amutuku mano mmosa mpandra mono otano wela pwahu wovaneliwa miha soto kihwa iketelo sinirela okapeliwa kaihaki satu orakala. Mwi wanano ni wehiria mihaso hiana sasana mnjene, unita ni wa Horizonti Azul, onivara muteko mawani, woko otikeria oteli hiwa anamwane. Umwempa, atu, aninyo hula mahao wana niaka mihaso hi masowotiwa, seye, sintapa nyametelo welapo. Muniwa, ia ni mihasikina, muhina wakati fakani pahi mnimwi wa uratene, wanlaka enla, nitoki huwa ni okumihirwa ni Arija Eurozu, famosani Rosario Angelu onipangenea umaki nani, no pentelani oniwelela ni muretele. O distrito yo memba yo wa provinsi ya Jawampula, atu anikala upuro yole, aninyohula mwaha wogona niaka mihaso wotiwa, mapuro ohi anasa welapo ahuyela. Seyo, sintapanya metelo welapo ni itu ana mnjene ya kanlia ovaraka wa muretele. Jildu makina.
4: Ana mawani o distrito wa omemba e provinsi ya Jawampula, anno na wira, so woti wa inikumela mawani muhina mapapato laya mihaka msakamosa. Ntoko iretra ni ikinaku. Sini dikera utuli mukalo wa muirano na veto wavaramite kunirila oraliha mudetani maya. Ana mawani yala esweli he mutoke leola elavulaka nevaramasu ya radi Mosambiki esumana yela yawo ya himi asawira vani panela wawi atu anairanela na ve enamana niha o malamaliha o himi asawotiwa wakati mwakena kwene simpachirihiwa na tu ahinsuiliwa enipave laya ni mukadulwene yogu na ve enakumiheria ohikala sana wa mshovo mudetene kamasa kamosa.
5: Ntina na kaisha kamilu, tia ayoni, apurukena ananta wa onzo otera na mawani. Ura masunitikini hanutikini hamasi wale kani ntua loreto ule tawaya. Wale timmamo wale kahiona nkintuwela. Nasinani tumakala shpitala napu ya ane nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale anikali hera le mwanene luku
6: amina patili mia no kini nromola tinata mkwa kama ana kumpieni nluku bikini ira le tuila kurusale laho nkintu welo nkumaya kinroo tawira fulano fulano kinromo oteria ele tuile la mwanene nluku tinipwanyi hale nkintu welo nkumaya wala tinira ni ya kintu wala kinroo ota Ruanza wira tafulano tafulano naata. Tani mingi nakusa ntale wira afulano alewe. Mwanako wala tani mwira. Naata kira tu wira haki ya luku.
7: Minche na kira tina miri kare wantokaya. Miano totalmente miakite miku wanene ohawa uo. O sekretari uo. Wanyaka ntoko cha mbomo. Kina hao mento maale. Oniri ola nkunya kapitau, sekretari, kapu, mpewe. Kinkupala kani halela chicha mwira. Wanene luku inipanya mahuku okwa. Dada, punta kweli. Nini hawa. Nini hime mihupi wara nyanya lopana, atuila hika ninjolo mkumaya, atuila la, Allahu.
4: Wampanta mukina, sakina asuntu, onivaramute kwawe omalano wa ekumi, mutia nani mte kusotungu omwemba, masiwotepashoene, sa enamalola, sa miaha iye, so wikapela, ekumi yana munjene ni wiratela, oshipiritali ya omwemba, osweli hawira, Mwala anuawe ni afalumi akina kwa tishirithiele, enipanyanea etarataraka na ewa turiha, weyale anihima iba mpore ya mawani masi omuto la vaa, vanni shukurele ya okala wira mkaloni yola onni malamala.
8: Itis informatao gizim fardari majini nirwana yuku tentari yuku kumaliha. Através de algo de panque, o encontro comunitário, o parar de sempre.
4: O sul de Hawira, o distrito, o Omemba, o Kumela, o Redra, o Amirima Nimovia Luani, o Rapea, o Canle Cólera, o Kumelo Maisuri, o Romaisana, o Maisana, o Shilo Amutanova, o Kusherinhaka, o Makola Voxeria, o Kumela Anuokwa, o Hinama Oretra Yola. Mas o Motorava, o Ola Mudeliwa, Nimala Nova e Kumi, o Wi, Emwemba, eriyo wopo wene, vari woreta yola. Ekumelo, omwemba, murite mbosa wopahari, mono wotai provinsia ya Wampula, Jeldo, Makina.
3: Mui wanano oniweheria sohi ya nasa, yireliwa ka ana mungene unitani wa Horizonte Azul. Onroa kwa male la kamiteko soshutihi wa atu, hata ole liheriwa, ohate liha anamwane. Unosu eliha ratai hapariela, Janeti Hortensio.
9: Mutengeso omvara se patu Horizonte Azul Wampula onra okumala ka miteko so wali lihere anamawani wahiyaka ashimali oruwa oshkola wireliwa ka omalamaliha miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ayemvene e distritu yomonapu. Mahole la onawahere aprograma wa provincia amutengeso la Horizonte Azul Wampula Emilia Maningeti oso ilhawe mihupi anumpereliwa ya utumereliwa osoma ni wikapela ni reta samkuwani. Nimiaha soya ra huireliwa ka mukalelwa ya wokume. Emilia Maningeti oso ilhawe mutengeso onhole lawe onivara muteko wokalihera nani amaholela ama distritu amaholela amawane ni makuru amashkolani huireliwa ka we ashumali ananyisereria osoma ni wale liheria anamawane omalamalihaka otelihiwa ashinamwane. Okala we ilimalelo sepatu sinikaliheria ohipi tukushaka mukalelo maholela ola toku paliwe woluwana no kumi amoraruwane wampanta wa shimali omunapu miteko samutengeso ola uniholela we sinoni heria murerelo.
10: Au ma espese de ligação e coordenação Ministério da Saúde e Organizações.
9: So kala miteko ninkali heria na huu ekumelo mwala no wekumi mitengeso ni atu amawani anivahamuka liherio mtoko mamatrona ni okati munjene variari wamiteko sahu ni nahela mpuwa ashipapa nale anale la ashinamwane we anale liheluwa we so kala ikalo sikina so wale lihera ashimali ni hima ikalelo so wira tela woluwana nukatiole anikala ya mwerini. Hiyo ni hako mali ha ashimali imia pele ni miloko itana mosa.
10: Nostradamus mma media de 160 raparigas anualmente.
9: Emilia Maningeti onaweheria a programa amutengeso Horizonte Azul osweli haka murerelo onkumelela variari wa miteko soluana no pitikushua mukalelo oniholeliwa ni mutengeswawe wampanta wokume amoraruani ni woyara. Mawani wo distritu wo munapu wa Mpula.
3: Mutankeso onuwehira miteko samutiana. Mwana mwane ni mihasa ikarari wa Mpula nno. Onroa olaleira ka iketelo ni ikanyerio. Sikande owoni luwa kavatu mitumerero ni ihakisa tu orakala. Bimana wonane yaya mutukumano mmosa. Wokaleliwa ni atu ohi anasa amono otano welapu ahu. Mwewelenle sayi ehaparila. Janeti Hortensio.
9: Barisiso mwala no ola. Ahi holela mutukumano wampanta wota wela kwa hu, enamara rasumana ye la vapoma wampula, wireliwa owaneleliwa mukalelo watu orakala. Watukumanye atu emia emosa ni muloko, okuma iprovincia sa wampula onyasa ni okabdelgado. Ulavulaka okati watukuleliwa ya mutukumano yola Luis Augusto. Omuto nyeria maholela ava provincia amwala no ola onweheria samutiana mwanawani nisotungu wampula, oso dawe mutukumano yola wokali heria wura ni hato ikuru soma na malihiwa mikata miho ni holela ya ni kuru na tuyala mulapo mahu. Luis Augusto oso dawe wireliwa mpanta wa mitengeso atu orakala anikala mukali heria omulu pale woweti heriwa ni murerelo wa miteko seya.
11: Recordar que continua o desafio à implementação da Lei da Educação Inclusiva
9: 2020-2029. Obahiwa muteko alipa orakala. No mala malihiwa mikacha miho wampanta watu yala. Timiha sova anela. Nihili alaka nlamulo mloko na mwaka wa 2024 mahiku yataka matana maili mweri wa junho.
11: São fatores de análise, sem esquecer a lei 10/2024 de 7 de junho.
9: Luis Augusto na matonyeria maholela wa provincia amalano wa mutiana mwanamwani sotungu wa mpula. Kumbutuku wanoyola wale kende ni hiku ni mosa, wire liwa wura ni hiwa miruku, watu kihiwa etikiti esia mulapo mahun.
3: Yari ehapariyo luluwana, kumbutuku wano mulu pale, wira neyo apoma ya wampula va, wova neliwasa etikiti esia, wawone liwa kavatu, muhina wa ihakisaya, atu orakala. Atu anikala opostu wa administrativu ya wahalua o distrito ya Werati ya wa provincia ya Wampula. Aniveke la otokihua mtuturu samazi wa musani isinti na soto kihea wenamuna hata mkalilo mmosa. Wosi ya kagiretra wantepa nelo kolera. Wola vila niradi Musambiki ana mawani yale ahimanse wira. Uretra wa kolera wakanyen remutete yole mwaka wa 2025 osheli wa 2026. Mpanta mukina warimwa ha uotu wela ikalilo so wira tela. Ni mwatelo watu yale kia kume o Cabo Delgado o wache wa atakali. Sintoko wa himiaya anambalavuli huwahu, mutete mmosa wa waku wa utoto wa pimana, wambila ya okala isinti na mahiku manjene.
12: Por isso estamos a querer pedir que tivesse apoio de algumas letrinas nas comunidades.
3: Pimana ni mbeke lahu isinti na sohia nasa mmawani, okanle okwe heria, osiaka ireta, hata oreta wa kolera. Wahire siso wano vila osiaka kwandrelaya oreteneola. Ihime sikanle nno kisinkapeliwa sana siniheliwa ipene upahi masi woi kuneliwa wandrelaya.
13: So leva unrote este garo boy ali enshima. Komesa tirari ali.
3: Yari maswaya Costa Martins, Laura Mario ni Elias Jose Pedro anikala sa opostu administrativu ya wahaluwa o distrito ya Werati ywa provincia ya Wampula. Uhimia wira o distrito ya Werati emosemosa waise ye mlokoni mosa sa distrito ya Wampula sa kameriwe ni oreta wa kolera. Nimiha mloko mitana mili wokwere nyi wato atu atanararu ovira itunia mwahawa oreta wa kolera. Mradi umanyu ni ngumi hera soku mela sawampula. Ena matanu ya mahiku mloko miili ni matanda mashishe. Nintike la umuitana mshirika Janeti Hortensio. Mukwa haola ni mutana no uo mwatuwa. Hospital Central ya Wampula. Uniswele hua. Uona niaka mwatu lo no onruela. Uashitia na owe melela anoperariwa. Wapia okati owu ya masi.
9: Esumana evinde espiritali ela ikulupale ya Wampula. Ya himu mulawo ashitiana owe melela iwia emosa ni miloko miraru ni asheshe kwa iyala miloko misheshe ni atanu owo piradua ni atana asheshe ya rino mikajamiho. Miamuhupi amukora uo ginekolojia ni obustetrisia ospital centrali Wampula Grisler Kamosh osu inawi espiritali ela eni wakelela ashitiana owe melela anitamihiwa isentru sekumi sa provincia. Yawo anipia ospiritali wa ikalelo so wala mela ni mukalelo mmosa wa wopula okumiaya wopelariwa. Wamolu mao mahole la ola ohimawi ashitia na yale anrupala ayemvene. Aninjereri haa mopo piho wa wopelariwa nto nula mukalelo mmosa oninjereri haa mwatilo wa ashitia na wopelariwa.
14: Então todos os distritos, eles enviam aqueles casos complicados, os distritos que não têm maternidade com capacidade de bloco operatório, enviam para o Estado Central de Nampula.
9: E distrito só tem, né? Sem ver ele, ele é a minha, e é, só ver a velha. E distrito ie ihinivarua mite koso operarua inivele lihera ospital central Wampula ntomahayo la oninin jereri hamiha ie so wala mela areta anrua o centro we kumi anakala iwe amananiha ka omumula ikale o senrere laya ogati muginani nini wa kelela areta aniri hamahi kumaili ariene o centro we kumi amananiha ka uri amasi nto yona we kaniwe ya tambele liherua ya nno
14: ta muita das vezes estas pacientes terminam rotura uterina quer dizer não há possibilidade de ter parto normal
9: Miamuhupe amukora wo ginekolojia ni obstetricia Hospital Centrale ya Wampula Chrysler Kamosh.
3: Mwaka yona wa 2026, otepa shawene mweru wa agosto o provincia winyambani, singela wira ni amishinta nusampira ammashkorani, anama neeni ya miravu ahakumve oroa, ampacheri ya otanleliwa mukwaha wa provincia. Sisa Wampula va, kohanle otulini keteloela, ni ena mashiansa na amaliheriwa yani asweliwa anashikola nro provinsi unyambani, uro otoni heri ya provinsi ya Wampula, muhina wa mitinto sohi ya nasa sampira. Santu za Augusto.
15: Yashitu ya Wampula, yoshinte mishitinto sampira samotoni, ukumashiti ya nashilopana, basket deposit ya nashilopana, pano mitinto sikina kuseni yo, mashinti liwa ya sirimu era omu kwa niwa, wakuta echiretu. Kwa ta amaliheri mishinta nusia, Amari kamasakamo salabu radhi Musambiki, asuli hutila wea murema.
16: Ata kaliwende wa shinta purukele nupertari shoku mmosa, mmosa ni numu impatari. Mmosa ni nukanyari. Eki primeru shoku mbanyehu, naluku mihi hafu njene nkampu mwe. Entao problema ati.
17: Kukumi hiwa mawa sheni?
16: Ita ati masi etuzo oti ya purukele hafu njene akina ama na kominteja anu. Entao problema ati ya arne mhi anu. Primeru shoku na ama na nilalawa.
17: Iwa arna yaka kabi?
16: Tiza sete.
17: Ai mai, masi wale antuna oroa provincia yonyambani, oroa utonyi here Wampula ba molumoshenu walela.
16: Kina mwashukurela anapuya ya bahe forsa na atwayo, arweni muretele.
18: Valdemiro, Shadresh.
17: Shadresh, oweri ushinta?
18: Ako oweri ushinta ka primer lugar utene ka haka nyari.
17: Ah, utene mhaka nyari?
18: Ah.
17: Yume jistiritu sheni?
18: Musorino, siriri.
17: Musorino. Nkaya ka... Esikiretu haya eribabe para wero wa ushinta.
18: Wabe shaki maripahe wa atepiano watu maripahe wa mali hedadu pahe. Kendiwe za mali hedadu na kanyari pahe numali liya pahe wale. Kutu maripese muda pahe kukanyari ya joku hima ya peso zoteni. Oni pia mekumelini huku ni mosai mali joku. Masiniano ni mali mekumeli pahe joku uteni kumala pahe. Tungo sikireo. Masi wakarka. Wakarka atiana na alopane pemeru gerti hiyano.
15: Vano mulipo ni vara mito kwa samuhaku munisipi wa Wampula, Useni, Asani. Ulavulaka umura ntra mahole munisipi wa Wampula, wa usuli hawira. Wampuru wa mahiku yala, sera mishita nusia sampira, samushikola. Aweheri hawira, anampula, atu osu welawa kila letro, nurumili hawira, anopo hereria, uliri hamalaka ampira.
19: A partir daqui vimos que a necessidade e a grande responsabilidade
15: Ekumelo mute yola va, ini weheri awera ayo, wani panela hiyo sinto komunisipiu, ure riha malaka ampira sekanle ikampu. Wawe wani keela wamera makina kwa ntala na ampira amushokola, wampanto provinsia Wampula, anipaneke narina ikampu, sotu kihia. Ya area tu pirake konto mosa ni mie itanu, ila mpanda mishinto nisi ya, eyo nitu njira wera, niri owitu kiheni. We wa mishinta nusikina kusempira sentala na ni wereto wakilela. Mosambiki onapavela anamashinta ampira masito ayo. Mosambiki onapavela anamashinta amushukola, anamashinta mshiripitali, anivara miteko sana munjene, ni anamashinta nakoso. Ni ira nila ni weraninye wirani ya mwahawa mutakashiru wa ikuru saa 2:10.
19: Na prosima jornada estaremos em condições de cada vez mais melhorarmos o nosso desempenho.
15: Vano William Dunzi na mahola meteko sasa na provinsia Wampula, ulevaka murandala kufanata provinsia Wampulano, wangata pena na matrika watene, nena makuma lihaya, umperi akana matrika yago, anikali utonia provinsia Wampula wira, wenyampana nruwa yago, yali pihere kenti timiho, ni mpento wanampula, leloto, umperi akana matrika yago, ohile lela weta mshikola.
20: Mosambiki precisa de campeões no desporto. Mas precisa, igualmente, campeões nas salas de aulas, na ciência, na inovação, na medicina, na engenharia, na administração pública e no empreendedorismo. Este festival só foi possível graças ao empenho coletivo de muitas mãos e muitas vontades. Quero, por isso, agradecer ao setor da educação pela organização e pelo esforço demonstrado. Aos professores e treinadores, pelo acompanhamento, pela orientação e pela paciência. Muitas vezes são os primeiros a identificar talentos e os primeiros a incentivarem jovens que ainda não sabem aquilo de que são capazes.
15: Quem pelo chocolate malha na meteco só soma, o ecuru, salipe heriawe, o outro que herianira ninla. Quem pelo ato, o ashkurela, mapurusore nem a técnico, o ashkulato, a mahimera, o ashkulato, a malera e rapari, a namawana mukulura provincia wampula, a namawana mukulurum, e a puma wampula. O enamuna, sawakil and liaia, a letuahu. Wampuro, wakatiola, ser na missão então se ia sampira, samushikola.
20: A população de Nampula, pela hospitalidade, pelo acolhimento e pelo ambiente extraordinário que proporcionou.
15: O Michelin Sia, Sirio Tanuana Madrika, andou tenha província Wampula, o Amaram Lapone Mahu, Mutanan Rodica província Nyambani, Muro Augusto Onirua, o Metendo Sadriki Wakuma, Ampera Modroni, basketball, volleyball, handball, jatresh, ginástica, atletismo, Nyampira e Patru. Mero malihiro mishintano siya ya huli lingwini maholi la meteko sosuma William Mutunzini wa Murandela kufuna ta provincia ya Wampula.
3: No malihiri ya soku melasa Wampula enamata niorelo. Buwa tardi ni mwakele oshukuru wa Arije Urozu pamosani Rosario Angelu umakinani.
2: Só com melaça, Wampula.

0: Ukato nchalana ni nkela ukumiheria inamunasheni satukui lingua ya ampera mshikola esikunda fera yela. Mkwa haya wanamulu kwenye tanamosa mwako la anruwa wiranea o provinsi nyambani mwuru agosto onirwa. Kwa mera yala nira na yapoma wampula apachitwa sikunda fera yela ni malihiriwa ya matanu yela. Wakaluwa ni anamatika ya konte mosa ni emia mosa woku mchitu sootene miloku minitaru sa provinsi ya wampula. Wakata tukilua mera yago, kwa mhupi wa somwa le mahoela amiteko sa muhaku, kwa konsama sipapa ya mpula, walavulaka murandela mahoela munisipiu. Winre, epoma ya wampula, enipweni ya etukunle na mikora saya, ewerilaka aletro otene, anila mpanta mera ya lampira mshikola.
1: Como Conselho Municipal de Estabilismo e Populosa Cidade de Nampula, a capital do norte.
0: Anto kwa nsina na mahoela munisipiu wa mpula, e capital ya mono otela kwa hunu. Epo ma ehirera ne mavirikano kamusa kamusa, orera, amiteko soa kela letro, notuku ila mikura sahu, waikuru, sampento, ningwere lahu, watu teni. Aela mpanda nira nila, notepesha oyuti mihia na mpira amushikola.
1: Ver todos os participantes deste grandioso evento.
0: Vano mushoto rochito wampula, etelevina favereiru, weru mili hawera, eshito wampula, yawakala na anamatika, arna ikuru, soshindra, mitento sootene sampira.
2: Nampula, vamos ganhar, estou me referir do distrito de Nampula.
0: Anampula, kinihimia eshito wampulela, noro wa oshindra, wemitento sootene sampira. Nruti ilua murima, wakela mera yala ampira mshukola, anapachiri hiwe sekunde fraela, mpaka na matanu yela, nila nira no hakalala na ampira mshukola. Nira nila, nikailingwe ni mitinto antoko volleyball, basketball, football onzi, handball, jatresh, atletismu ni ampira patro masoni ginastika. Eshiritu ahuila, ernani kurni mosa, na tu opira kemi mosa miloko msheshe na sheshe ukuma ana matrika matekniku ni ana makomaliha
2: e composto por 144 participantes entre atletas e treinadores.
0: William Tunzini mahole meteko sosa maprinsa wampula wesuli awira wa mutaka sheri wa ana matrika anepone pa mawampula ila kampanta mele lampira mshikola ari ekonto emosa ni emie mosa makalo tena tukiriwa ni kevo yetu omuto yolava enrua utikiheru tuli ni raninla.
3: Esta fase do festival tem como objetivo de selecionar os melhores atletas de cada modalidade.
0: Omukwa hayola wa mera ya la ampira mshukola, ni mpela shahu wa tanila anamadrika, anekela utu niheri ya ratra, ya burunzi yahu ya wampula, wakuta mutinto ampira. Ntarihelaka miyaka sakuta na madrika, yawo anekela utu niheri ya provinsi yahu, winyambani, ekumelo mweri wa agosto mpaka setempuru, onirua wa mera ampira mulaponi mahu.
3: Do jogos esportivos escolares, em agosto e setembro próximo, na provinsi ya Nyambani.
0: Omuhupi wa somo na madrika, owo rumili hawira ayo, wa mera yala ampira mshukola, animu ikanyanya, wakanyaya yavo, otanliwa ana madrika, anruwa uru haituvo, wa provinsi ya wampula, wa mera ampira roweneya, mwero agosto nirwa, wa provinsi ya Nyambani.
4: Os atletas pre-selecionados na fase provincial que sejam portadores de...
0: Wana madrika anikela otanliwa, omukwa hayola provinsi yela, ahana okana epileti sinasu winiha, wokala mukailo mosa, wanivahano romelo, wokala mishinta nusia, sampira mshukola.
4: Di bileti di identidade como condição indispensável.
0: Kufuna tabu nisa wampule tuwa tabudula, wala vloko katiyogo watukula mera yala ampira mshukola, mukwa haa provinsi ya wampula. Ohave kela na matrika ya otene, woni heria matrika luaya, ni wia tandiwa vale, asuwele ritimiheria rata, e provinsi ya wampula.
1: E kwa enorme satisfação.
0: Murarelu mulu pale, ni wote iliha murema, wakaila mera yala ampira mshukola, mukwa haola wanamulu kuna tana mosa, mpanda wa provinsi ya wampula, mwako 2026. Anitaka ashirana ana amiravo, anivikana ya konte emosa, yago anuranila wiwa nana mtiti miho opatani ni olipiheria mpento wa mulaponi
1: du respeito da amizade e da excelência e do patriotismo.
0: Mormo confronta pensa um pretor tabudula, ola vula que segunda farrela, o pavilhão wa mpira e kulupi fra wa mpula, o puro, o atuku ila we mera mpira mshukola, o provincia wa mpula, mukoha wa mulo kona tena mosa, mwakola, androwera neya o provincia nyambani, mwero agosto onirwa, wa mporo wa mahiku yala, matanu, sinoro awira neya kamishinta na sampira, samitinto sa football onzi, basketball, handball, volleyball, ginástica, jatres, atletismo, ni ampira e patru.

21 horas e 15 minutos, muniwa mradi umanyu katula vani nroa ni provincia Zambezia, tepashwene wansu na mshirika mteko Amilcar da Conceição, uirani uriane mkumanelo wa hapari.

0: Ukato nchalana, ni nkela ukumiheria inamunasheni satuku ilingwa ya ampera mshikola esegunda fera yela. Mkwa haya wanamulu kwenye tanamosa mwako la anruwa wernea o provinsi nyambani mwuru agosto onirwa. Kwa mera yala nirana ya poma wampula apajiru segunda fera yela ni malihiriwa ina matanu yela. Wakailua ni anamatika ya konte mosa ni emia mosa woku mchitu sootene miloku minitaru sa provinsi ya wampula. Wakata tukilua mera yago, kwa mhupi wa somwa li mahoela amiteko samuhaku, kwa konsoma sipa pa mpula, wala vulaka murandela mahoela munisipiu. Winre, epoma ya wampula, enipweni ya etukunle na mikora saya, ewerilaka aletu oteni, anila mpanda mera ya lampira mshikola.
1: Como Conselho Municipal de Estabilismo e Populosa Cidade de Nampula, a capital do norte.
0: Anto kwa nsina na mahoela munisipiu wa mpula, e capital ya mono otela po ahunu. Epo ma herera ne mavirikano kamusakamusa orera amiteko soa kila letro no tukwila mikura sahu wa ikuru sampento ningwere lahu kwa tu teni ayela mpanda nira nila no tepesha oyuti mihia na mpira amushikola.
1: Ver todos os participantes deste grandioso evento.
0: Vano mushoto rochito wampula etelevina fevereiru weru mili hawera eshito ya wampula yokala na anamatika arna ikuru so shintra mitento sotene sampira.
2: Nampula, vamos ganhar, estou a referir do distrito de Nampula.
0: Anampula, kinihimia shitu ya wampulela, noro wa oshintra wa mitento sotene sampira. Nruti ilua murima. Wakela mera yala ampira mshukola, anapachiri hiwe sekunda fraela, mpaka na matanu yela, nila nira no hakalala na ampira mshukola. Nira nila, nikailingwe ni mitinto antoko volleyball, basketball, football onzi, handball, jatresh, atletismu ni ampira patro masoni ginastika. Eshiritu ahuila, ernani kuru ni mosa. Na tu opira kemi mosa, miloko msheshe na sheshe, ukuma ana matrika, matekini kuni ana makuoma liha.
2: E composto por 144 participantes, entre atletas e treinadores.
0: Wile mutunzini mahoile meteko soso maprinsa wampula, wesu lia wira, wa mutaka asheri wa wana matrika, anipwene pa mawampula, ilaka mpanta mele lampira mshikola, ari ekonto emosa ni emie mosa. Makalo tena tukihiriwa ni kevwe tu omuto yolava enrua utikihiru tuli ni raninla.
3: Esta fase do festival tem como objetivo de selecionar os melhores atletas de cada modalidade.
0: Omukwa hayola wa mera yala ampira mshukola, nipela shahu watanila anamadrika, anekela utu niheri ya radra, ebrunzi yahu ya wampula, wakuta mutinto ampira. Ntarihelaka miyaka sakuta anamadrika, yawo anekela utu niheri ya provinsi yahu, winyambani, ekumelo mweri wa agosto mpaka setempuru, onirua wa mera ampira mulaponi mahu.
3: Do jogos esportivos escolares, em agosto e setembro próximo, na provinsia di Nyambani.
0: Omuhupi wa somo na matrika, owo rumili hawira ayo, wamera yala ampira mshukola, animu ikanyanya, wakanyaya yavo, otanliwa anamatrika, anruwa uru haituvo, wa provinsia ya wampula, wamera ampira roweneya, mwera augusto nirwa, wa provinsia Nyambani.
4: Os atletas pre-selecionados na fase provincial que sejam portadores de...
0: Wana matrika anikela otanliwa, omukwa hayola provinciela ahana okana epileti sinasu winyiha wokala mukhalo mosa onivahara romelo okala meshinta nosiya sampira mushukola
4: di bilheti di identidade como condição indispensável
0: kufunata provincia wa mpule tuarto budula olevloko katiyowo watukula merayala ampira mushukola mukwa ha provincia wa mpula ohave kela na matikaya otene woni heria matikeluaya ni wia tandiwa vale asuwele ritimiheria rata e provincia wampula.
1: E com enorme satisfação.
0: Murarelo mulu pale ni wote liha murema wakaila mera yala ampira mshukula mkwa haula wanamulu kuna tana mosa mpandra provincia wampula mwako 2026. Anitaka ashirana ana amiravo anivikana e konte emosa yago anura anila hui wanana ntiti miho wapata ni olipiheria mpento wa mulaponi.
1: Do respeito, da amizade e da excelência e do patriotismo.
0: Bom, o governo da pensão para toda a Budula, o levou lá que segunda-feira, o pavilhão Wampira e Kulupi Frawampula, o Puro, o Atukuila, o Emera Ampira Mushikola, o Província Wampula, Mukohai, o Mulo Conetana Mosa, Mwakola, Androweraneia, o Província Nyambani, Mwero Augusto, o Nirua, Wamporo, o Mahiguiala, Matanu, Sinoroa, o Ireneia, a Michinta Sampira, Samitinto, Safdebol, Onze, Basketball, Handebol, Voleibol, Ginástica, Jatres, Atletismo, ni Ampira e Patrum.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisa no malauria na último jornal, na Xericantena Nacional Maputo, ni mitoko soku ya sa ntrava ni makuwa olewarimpanta wanera runeti hiravava. No pentelani ohalanguria na kananlelo mitoko sa ntrava ni makuwa ashirikaka ai provincia skinaku sinroa kole na mpaka isingora ya vosisu. Kineta ni wa Arija Eurozu, karini João Rassão o central técnica. Koro.
2: Onde vai estar de volta? 2009, isto é RFC.